0: First Corinthians chapter 15 verse 32. First Corinthians chapter 15 verse 32. Ye pompa ye onyame obo asoma fo po oko ye efia se da amaninya o hawe toto no edru bebe po se one mo anyana ko ye one mo mo anyana ko ye ntie nyame asem
1: o se oko a mene emo a eko no efiso no
0: o se oko a mene emo a ko no efiso no
1: se me ko no nipa mu a
0: ka me ko no nipa fa mu
1: a anka ye me mfaso obe
0: ka ye me mfaso obe
1: sawufo nyane a
0: sawufo nyane
1: a ene awufo enyane de a ene e moma ye ni di
0: hallelujah
1: na ye nom na ochina ne ye wu
0: hallelujah
2: amen
0: che se enya wu kwa na wo ku obi ku ministry mu ku
2: o
0: daye so nyo ma wu hu e mo a wo wo na nka onini ansoso no ku apo ku yo ku nam ku oku afia se ku na so de nyina odi nkonem bo so mi ubedi nkonem
2: amen
0: so mi spiritual fighting be you are winning.
2: Amen.
0: Udin kunimko.
2: Amen.
0: Kasewra.

0: mpakaseɛ bɔ agye baabia
1: agye baabia abusua yɛda sɛ yɛkɔ akɔwie kaseɛ no ɛwɔ bi man so na yɛbu ne kɔm sɛ pɛn amane a ɛfiri Tennessee ɛba ɛwɔ US ɛman no mu ɛkyerɛ sɛ ɛwura bi a afe apema hankono aduokono ensia 1996 wane ne nkankema sabre no na ewura no ewo mfinhia edu enwotwe ena ne nkankema nso ewo mfinhia besadu no wo mukohie mu ewo institution bia eno no ewo afa hodom na ne nyina no ne yekwa kwotete wonom afa ni wo mu ewe high school abenti na wase yetete wo mukohie awura bia wonu so ne mfinhia besa edu enkono ne din ene Selma na amane ne kire mu se ayu aye piki no ye wono anya finhia no ayi edunkun sabre no ene ne nkachima no kan wo metam siani eje aye Selma na wono so finhia dunkun no eje ne kra afiri ne nsam na Tennessee aye state no ede court na sabre no 1996 no ene ye sentence piki no ema okoda afiase ne kwa na nyina na wonu mukire mu se aka bese mfinhia mienu na wanya 50 years enti no hwe mu abese 40 something years ni wakwa kwatwa ewo eye prison ho na enkofo mienu bi aka wo mutamase ni se wo mpese wo ye ni easy edema no ewo eye prison ho nti oma kwafrafra enru asebi yade wowu a ubewuo na ewuo no aye izi dia ma wo na chese unkwa na nyina no awokwa kwadi ewo sales wonom no wo mo atwa ne short e de ama no na wo mo so wo frafra bo mo no first one wo mo ya ntentam abaya na wu sisi akra de so wo 50 years nti ya baka se maami na wu ano mo sa frafra biem e de wo no eno so wa wu na wo mo kire mu sei wo mo ko hu se aye syringe bi ade ye a ye de etwe pan ye e de wei anasefo ne wo mo ye adwuma wa pomodin asena ye no wo mo nim sa de ne ye de wo pan ye no ebi egu waiting room a wo mo dwene ho ano wo mo ntiasie na no wo mo nim se sa adwuma die no ne wo mo didie sabre ya me no ka sei na lawyer fo aba montia be kire mu se wada aye ayasabia waji na wuo esanse wo mo ye first one wanwu ene yesen tia so bio wada so ada ho a wanwu ye enu ane se won ho mekro kro te se de ewuo nkro mo won ho abie no na ne nyina kanfo ano aloyafo ne ne nsamtwafo atwetwe komo no moditu dwase adokotafo ne anesefo ne de omu ye de betimi ayeye se ne ho beto no na wakwakwa kwotwa eye ne sentence ya na se mosre de aka no senso se owu so de a ene adishie bia wokoshie a womu wafia so honom no womu atwa ne tia e de ama no akoya rehosem
2: ɛno so ne yɛgyina na awie ɛnsam no deɛ ɛde berɛ wɔ ɛfiri sompa nkran ɛfa yɛ nkora bata no nyinaa yɛ adɔm 100.7 fa abie na atee ɛwɔ kingdom 106.1 nso so adamfo pa radio wɔde nsɛmpa no ɛto peten ɛwɔ macron ne mfikyire nyinaa ma wɔ mo te abie deɛ endpoint homeopathy clinic wɔdom so yɛ mu na mmom ɛnyɛ homeopathy ɛduro ɛna ne yɛde wɔwɔ noɔ no yɛde wo asie awie yi akenkamfo no yɛyɛ baasa wo triple a man agya pe apam dada mene
1: abena badu ade pa kofi ɛna afei
3: adwowa asare ada mu nyina se yɛma wo mmɔ ne tie a adehyeɛ

yase ma woni obusua awade se je onu awade di na wase betim awade awaje ne di enti busumwe awade ma wontim awade mfa ye di endum be bibia ye chi wo hye ye be bibia ye je wo ade to ye be bibia obonefo ne crowd ene wu pie apro bia ye du hye mu adan bia ye du hye mu ene wu pie wu pie firi sum wu pie firi kam wu pie firi ohaw mu wu pie firi odontodie mu wu pie firi nkwasum na apro bia ne mu ato awade bia ma apro ade wo ko ni mu nyam mu apro ade wo ko wo mpegya mu apro ade wo ko wo kesio mu wo no fie ye de mo sie wo kwa mani mujeni mu na mi shem kwa mtu mabrabo su muja na ebe dibe mamamo na muja na ebe dimobe ko bebia e kron na bebia e ni mwenyam e uomu ya di mwesi e chese bwone nkamu na hao memu ntu madai busumi uobi hunu nyaminsa na ubi nyansi nchini adansi ye ebe yaudia onu wadofu unyina o Kristo Yesu timu.

0: no mo se wan se me ifia me mama ntra ha o ma me enye mo papa di che ne ma no se me kai kri kri kri kri amanti se ya on fa e wo ma no mo te se ya se wan na wi ku ye e funu no wodi ana e ku ye e funu no le to ambulance me na amanti se ya ko hwe se wan ni ambulance se ka ni nyanti omo ko e na omo nua panye na se se wa ah siwa winie
1: siwa ndimenye so
0: ah
1: wamba
0: enti siwa wawu na ebinu monti ase yesa enkwara ne yesa ei siwa ne ka se wuda
1: oh
0: de ka se wuda siwa wukai papa wuye oso miye nsifie ho
1: oh
0: jinye menyina bo wo siwa sai na bewu aya ni jarefo be bia ya rewefo be bi so aya ni je na mamrante no ei se wa anti wo so awu be bia se ye no ma twa so anti wo so ba ha
1: wo ba ha
0: ah
1: e gume na obi
0: ah omne sambo be si omo akofu mu nyimfu mu nyina wo mo so mo be ba ha an sama bon na twiro
1: atro aja
0: ah ah sambo be bia ne sisi ye ho ba ko mo atro so ye wunzu ye mai ana wa ko so ma tro so munyina mboba ha mo amu twa munyina mo baba ha bi
1: eh ina ngwa na ka sham
0: enti se wa wawu wuje ni ema nyina ta wani ase e pam ye se wa ko fo a metro fo se me buyai dia prison fo pam ye se wa ena wawu se wa engineer man order back up.